lesa, ker vidijo vsi, a je le za dva. Ljubezen ne utrine človeka, to je le izgovor slabih ljudi.